se ba okun soro okun gbo o wa nu elija elija ba ina soro ina gbo o wa nu maria maria bio